0: Simama kidete
1: na we member
2: ona member simakaruga melerwa wega
0: na magakena
1: JKE imesija
0: na tumesija
1: Jumatatu ginyagatano kuega gara shamania na board che na daya tense
2: karibu sana tuega gara
1: na section koni wadhoita
2: leure